0: איזופון, אתה מהפנטי שלנה מחי ימנים, אמנים
1: עדיני בו
0: מה זה כן? הייתי ווזלה ונאי כן?